mor. Ah, alle falder vil have eller i lasse sig tausia. Ah, samor. Ah, ja. Når når far så at du lava, du var lalo lava. Ah, ole mana onga. Ah, atonu olse ose mana onga lea olo ofia. Ah, ah sai sai tia mana onga yo matua ilim fai on fai. Ah. Luminga ona ole ole tala lele se si eva aia. Ah, ia pe tasi na vaenga. Ah, e vave ai ona o inisi tūlanga fo inale. Ua, ua vaia tūana, ua soi. Ah. Ai a faila va a ua le aise si sa mo e vaia. Ua le aise si e ele tala le maasani e vai. Ah. E maua mea uma tau te mana o ai. E o ai to o lua. Ai le maua mātua. O lono winga la, e ele wang, o le mea yele fatu, e ele awala e fayak. O tātou uma ele i ai seji ua uma tutongi se ita lafu, i tātou mātua. A whapea mai lo mātua, ma mā fia o. Ke iloa o oka, fio lai, ana whapea o le soifua mai o mātua, whapea mai oka, ia whapea o a uole, se a fo lele, se fifianga, Ai tau te silifia o tau, o le taimia o atu, e inisi a, e I taimi whapea mai ai, a, po wala ngona, a, wa vai vai, e fia o o lava a, tā mo a, ia, o atu loa a, ia e whapea mai, ia lea, angale o a re, kubu mai lea, pa ta tātou te lei loa, o tau manatu, ele o manatu ia a, la ua fia fia, ua mapu lelei a, I mea o loo iai, ia, ia, foi lea, ia a inga a, ia tua a matua a, a, a, o lesi foi va, e lesi foi tu, e a watu, so li va, I love people nga le wato e sweet 16 to hina me lo matua wafo ila ua fia fia a ole afo ile on misi a ia le afo ile le tulanga le afo ile masaninga le vaenga le olanga na afo ile na soifua mai ai a pe ua umina inei a pe ua toi o otu o oka se fo ina le te afo ina wato e le watoe a foile wa fia fia a wa foine wa watoe o atu a watoe adapt fo I le fai tu langa na soifua mai ai peta sina fa asua va ia I le o sea o inga fo ia a pio nai va inga fo ina le tua lalo atua ai na ia tātou mātua a le I sesi a tau mawhai e alu sesi a no fo yo oka Ia wale ro pera ku ganga fa mai le ai o tine to e fio fo ia tua. Ma ne ia le olanga I sa mua a. Ia o tato poka la mil nai ne ia so le la tal tasi. Ta ea fo I tato uto e fe ilo ai. Ma ili se fululua I le tasi. Ia ar nei taimi oka ma ne ia o le susulu mai o le la. Manuia lava fo fuanga uma o le a fo I. O le ne ia aso. O le... Ole aso lua nei, ia, lea le o tātasi, ia o afo I fe au mga luenga, ia ae ole mea siri a o manuia lava, ia le nei, ia fo ia le aso mātango fie, e wha umai fo I, ia fo I ngā luenga, ia wha pena o tofaina, ia mole nei aso, ia o senga ngana fo I wale tauta mā li, ia I lau whaafonga mai sā moa, ia e mālua tula I nā, ia te outou, ia ai o nei taimi ia o te whato whā soifua tato whiloa I fo I le aso a taiao.